0: Nu kan vi ta på kadre i nu inlæg på nu gør jeg mig til at på mig nu på la resta la zone i tanto.
1: Radio CCL.
2: La météo.